Og nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av Kaffepausen, så er det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det er helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tie stille i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det er noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg er på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google, det er jo grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Tar imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det er en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du er ny til konseptet. Og så er det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

0: er fisketrøm Almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien, så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

Den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem han?

får tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, død I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt naturligvis, heder og ære I din retning, gratulerer med dagen.

gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar I dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale etternavnet I hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker I 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet I Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef I IOC. Der satt han I 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch, om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen I hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: har litt showbiz å by på i dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut. Og den klatrer altså til topps på de amerikanske kinolistene, satt ny rekord dessuten, tjente 355 millioner dollar i billettinntekter i åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene i Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande, også en som figurerer litt i showbiz-nyheten i dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen i London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsene hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kuldesjokk. Litt sånn hoppe ut i et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet, det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp i det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar der, Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var i all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken i Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei, ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klar.

Vi klare med quiz, og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det ikke det ettermælet de har. Så ikke henge det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem vi ute etter i dag, spørsmålet. Hvilken artist dette?

Vi i gang med vår søken etter dagens artist, som et band som vi kom frem til i første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det ganske sært, og noe som hørte tiden til, men det ikke det ettermelet de har, det helt sikkert. Bandet, eller artisten, britisk, formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger.

og minst to av bandets album regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Vi leter altså etter en artist I dag, eller et band som slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermælet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1979.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. August I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut til.

var ikke så vanskelig, da vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet, Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon, selvfølgelig. Alright, riktig svar altså, Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting, det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som oftest opp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd, og du får en ny oppgave snart.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

mange merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike, og treffe en eller annen tone. Du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Anna-Lisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå det en kar fra Canberra i Australia. Han driver egentlig med å fikse air conditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.

Det ikke så verst å være norsk I Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer I sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå vi på en måte godt inne I august, og dette måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebitene av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen I morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats I dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum, finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter André Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

Mandagsutgaven av kaffepausen. Ja, jeg kom oss gjennom denne helgen også. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadig vekk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, ellers så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller om det er sagt denne måneden, så har vi andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden.

nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av kaffepausen, så det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tie stille i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google, det jo grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Har imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du ny til konseptet. Og så det massevis av musikk da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

Og da det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder I tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det fordi det ikke førstemann til Mølla her. Du din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person. En mann eller en kvinne, en utlending eller en nordmann, en som lever eller en som død. Og jeg har noen ledetråder som jeg ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her. Og det mulig, som jeg bruker å si, at det tredje ledetråd som nøkkelen til gåten. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi hopper ut I det. Her første ledetråd. Personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

0: fisketrøye med almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto i gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

Den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til I dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten det vi skal fokusere på. Han var leder I en av idrettens største organisasjoner I 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem han?

tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning. Gratulerer med dagen

det gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC, der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: har litt showbiz å by på I dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett jo den nye Spider-Man-filmen. Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut. Og den klatrer også til topps. På de amerikanske kinolistene satt ny rekord dessuten, tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande også en som figurerer litt I showbiz-nyheten I dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen I London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt I sosiale medier om helsene hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kullesjokk. Litt sånn hoppe ut I et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp I det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var I all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken I Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei, ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klar.

er klare med quiz. Og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det er musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist er gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag er et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det ikke det ettermælet de har. Så ikke henge det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem vi ute etter i dag, spørsmålet. Hvilken artist dette?

I gang med vår søken etter dagens artist, som et band som vi kom frem til I første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det ganske sært og noe som hørte tiden til, men det ikke det ettermælet de har, det helt sikkert. Bandet eller artisten britisk, formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Vi leter altså etter en artist I dag, eller band som jeg har slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermælet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1979.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser ut til.

faktisk vanskelig når vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon, selvfølgelig. Alright, riktig svar altså. Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting. Det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som ofte stopp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd. Og du får en ny oppgave snart.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

mange merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike, og treffe en eller annen tone. Du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå det en kar fra Canberra i Australia. Han driver egentlig med å fikse airconditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.

Det er ikke så verst å være norsk i Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer i sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet og på Sørlandet så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå er vi på en måte godt inne i august, og dette er måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebiten av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen i morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats i dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter André Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

Mandagsutgaven av kaffepausen. Ja da, jeg kom oss gjennom denne helgen nå. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadig vekk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg er bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, ellers så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller om det er sagt denne måneden, så har vi andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden.

Og nå som vi har klart å komme I gang med denne mandagens utgave av kaffepausen, så det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det helt åpent. Man kan være aktiv I dag, og så kan man tis til I 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det noe du har på hjertet, eller du kan vente til I morgen. Who knows? Du bruker I så fall sosiale medier. Jeg på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google, det jo grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Tar imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du ny til konseptet. Og så det massevis av musikk, da. Ja, og ymse koppe med kaffe. Jeg har I alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

Og da det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizzen fungerer som alltid. Tre ledetråder I tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det fordi det ikke første mann til Mølla her. Du din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som død. Og jeg har noen ledetråder som jeg ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det mulig, som jeg bruker å si, at det tredje ledetråd som nøkkelen til gåten. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi hopper ut I det. Her første ledetråd. Personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

0: Fisketrøm Almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier. Med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.
1: Det er sommer- og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person... kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person, fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten er det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så er han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem er han?

Det var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, død I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt naturligvis, heder og ære I din retning, gratulerer med dagen.

gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC. Der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch, om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: Vi har litt showbiz å by på I dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett jo den nye Spider-Man-filmen. Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut, og den klatrer altså til topps. På de amerikanske kinolistene satt ny rekord dessuten, tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande også en som figurerer litt I showbiz-nyheten I dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen I London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt I sosiale medier om helsene hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kullesjokk. Litt sånn hoppe ut I et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp I det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar der, Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var I all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken I Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei, ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klar.

er klare med quiz. Og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det er musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist er gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det er ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret,

Vi I gang med vår søken etter dagens artist, som et band som vi kom frem til I første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det ganske sært og noe som hørte tiden til, men det ikke det ettermælet de har, det helt sikkert. Bandet eller artisten britisk, formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter altså etter en artist I dag, eller et band som jeg har slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermelet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1970.

synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag, ser det ut selv.

så vanskelig når vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon, selvfølgelig. Alright, riktig svar altså, Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting, det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som oftest opp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd, og du får en ny oppgave snart.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte, og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944. I Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

mange merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike, og treffe en eller annen tone. Du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse air conditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok.

Det er ikke så verst å være norsk I Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer I sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så, så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå vi på en måte godt inne I august, og dette måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebiten av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen I morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats I dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum, finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter André Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

mandagsutgaven av kaffepausen. Ja da, jeg kom oss gjennom denne helgen også. Startet en ny dag og greier. Det er faktisk flere som stadig vekk er på ferie, og det er jo helt greit. Også fått meldinger fra en her, som heter Thomas. Han skal bli student for første gang i sitt liv, og det er jo en interessant ny del av livet som starter der. Og han skriver, skal vi se, det eneste jeg bekymret for nå, er hvor jeg skal bo, står det. Han skriver ikke nøyaktig hvor han skal gå videre høyere utdanning, men jeg har også lest de samme overskriftene, Thomas, vet du hva? Dette løser seg. Is i magen og så videre. Dette lander du. Dette får vi til, som det heter så fint, eller så skal nok studentorganisasjonen sørge for det. For oss andre som ikke skal begynne på studier i dag, eller nær sagt denne måneden, så har vi jo andre ting å henge fingrene i, og andre utfordringer. Akkurat nå, ingen utfordringer i det hele tatt, annet enn å skru opp lyden.

Og nå som vi har klart å komme i gang med denne mandagens utgave av kaffepausen, så er det jo kanskje på tide å minne om at du kan være en aktiv deltaker hvis du vil. Og det er helt åpent. Man kan være aktiv i dag, og så kan man tie stille i 3 uker fremover, for eksempel. Hvis det er noe du har på hjertet, eller du kan vente til i morgen. Who knows? Du bruker i så fall sosiale medier. Jeg er på stort sett samtlige av de plattformene du finner der ute. Jeg ser at på Signal og sånn, så må du vite telefonnummeret mitt, så ikke gidd å google, det er du grei. Men på stort sett alt annet, så holder du å søke Endre Lundgren, og så dukker jeg opp. Har imot alt, nesten alt, med åpne armer. Hva dagens sending angår, så har vi vært litt innom det. Det er en quiz som står for døren om bare noen få strakser. Jeg skal gi deg tema og fortelle hvordan dette funker hvis du er ny til konseptet. Og så er det massevis av musikk, da. Ja, og ymse kopper med kaffe. Jeg har i alle fall store planer om å skaffe meg en nå.

da det på tide med en runde quiz, føler jeg. Quizzen fungerer som alltid. Tre ledetråder I tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det fordi det ikke første mann til Mølla her. Du din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person. En mann, eller en kvinne, en utlending, eller en nordmann, en som lever, eller en som død. Og jeg har noen ledetråder som jeg ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det mulig, som jeg bruker å si, at det tredje ledetråd som nøkkelen til gåten. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi hopper ut I det. Her første ledetråd. Personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

0: fisketrøye med almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlands
0: Radio. Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis er forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Her er ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person, fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en broket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten er det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så er han kjent for sin entusiasme rundt OL og Lillehammer. Hvem er han?

Det var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt naturligvis, heder og ære I din retning, gratulerer med dagen.

det gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar i dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale etternavnet i hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker i 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet i Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef i IOC. Der satt han i 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen i hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

0: Jeg har litt showbiz å by på I dag. For det første, du har kanskje vært på kino, sett Odysseen, og det en film det kan være verdt å få med seg. Men den du burde ha sett jo den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, som har kommet ut. Og den klatrer også til topps. På de amerikanske kinolistene har satt ny rekord dessuten, tjente $355 millioner I billettinntekter I åpningshelgen. Det ifølge Sony, det også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne for noen film ever. Dette også den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Ariana Grande også en som figurerer litt I showbiz-nyheten I dag. Hun tar nå en pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen I London. Den avsluttes 1. september. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt I sosiale medier om helsen hennes og utseende hennes har gjort situasjonen krevende. Hun har dessuten trukket seg fra en ny Steven Sondheim-film. Vi ønsker god bedring.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

Det mandag. Vi gjør vårt aller beste for å komme oss gjennom denne dagen også. Litt sånn kullesjokk. Litt sånn hoppe ut til et skogsvann midt på sommeren, fordi det varmt. Og så finner man ut at det vannet det hadde ikke planer om å samarbeide. Men det ok når du først kommer opp I det. Og sånn denne mandagen også. Vi har allerede vært igjennom en quiz. Riktig svar der, Juan Antonio Samarang. Det kommer en quiz til om et lite øyeblikk. Vi har fått flere meldinger. Marius har skrevet. Nå jeg hjemme igjen, skriver Marius. Jeg var I all hemmelighet ikke klar over at Marius var på ferie, men sånn det jo. Og han sender noen bilder her, blant annet fra Løkken I Danmark, hvor han og familien har vært. Det ser veldig fint ut, så jeg håper det var en flott opplevelse, og at alle etterpå synes dette var en god idé. Vi har enda en quiz som på vei. Ny ledetråd dessuten, så her det bare å gjøre seg klart.

Vi klare med quiz, og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det ikke det ettermælet de har. Så ikke henge det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem vi ute etter i dag, spørsmålet. Hvilken artist dette?

Vi er i gang med vår søken etter dagens artist, som er et band som vi kom frem til i første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det er ganske sært, og noe som hørte tiden til, men det er ikke det ettermælet de har, det er helt sikkert. Bandet, eller artisten, er britisk, er formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album er regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det er ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem er vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Vi leter altså etter en artist I dag, eller et band som har slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermælet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1979.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan tvile både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinner.

dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut til.

faktisk vanskelig da vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon selvfølgelig. Alright, riktig svar altså, Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting, det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som oftest opp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd, og du får en ny oppgave snart.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank vel? Det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken hennes.

mange merkelige ting som skjer i verden, og det mange merkelige ting folk forsøker å sette verdensrekorder i. Og en av disse verdens høyeste rop. Og det jo ikke bare å skrike og treffe en eller annen tone. Du skal rope et ord, og så måler de hvor høyt på en skala, altså i decibel, dette når. Og inntil nå så er det en lærerinne fra Nord-Irland som har hatt denne rekorden. Annalisa Flanagan heter hun, og i 1994 så ropte hun quiet, altså stille, og det målte 121,7 decibel. Nå er det en kar fra Canberra i Australia, han driver egentlig med å fikse air conditions og sånn, og han har ropt now, altså nå, til 122,4 decibel. Og hvis du føler du har litt kraft her, så har du en mulighet til å komme deg inn i Guinness rekordbok i så fall.

Det er ikke så verst å være norsk I Norge på en tid som dette. Kunne selvfølgelig vært mer I sol hvis man var på Vestland og Midt-Norge og Nord-Norge og sånn. På Østlandet så, og på Sørlandet så har sommeren vært både varm og tørr. Og nå vi på en måte godt inne I august, og dette måneden hvor folk skal tilbake på jobb og tilbake på skole, og virkeligheten på en måte slår inn igjen. Og kanskje de aller første smakebitene av høstvær, så vi får ta med det. Når det kommer. Når det gjelder kaffepausen, vi dukker opp igjen I morgen og resten av ukens dager, samme tid, samme sted. Flere quizzer kommer din vei, selvfølgelig, og jeg føler vi har gjort en hederlig innsats I dagens oppgave. Så jeg tror vi egentlig bare signerer sluttskjema her, ja, så sier vi at vi ferdig, punktum, finale. På vegne av meg selv, hei, jeg heter Endre Lundgren, og resten av gjengen, ha en fantastisk mandag.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men det kan også komme noe sol. Det meste også skiftende skydekke der også.

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Skjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Skjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot nesten er lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

Det av og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.

noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Farsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger. I Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, men store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det 14 idrettsstjerner som invitert til quizkamp med spørsmål de burde kunne. Vil KI ta jobben min et spørsmål som kanskje noen lurer på. Det teknologidokumentar. En lege, en fotograf, en jurist og en komponist utfordres 22.20 på NRK 2. Og på NRK 1 så kan du få med deg dramaserien Uniformen. En politistudent løsner skudd, det får alvorlige følger. Det allerede godt I gang, men episode 5 og 6 kan du se I kveld på NRK 1 fra 22.10.

Du har sikkert hørt uttrykket «hoppe etter Wirkola», men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola? Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerriske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppstod under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Thoralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Dette nemlig sommerstemning i praksis, sommerblanding med sommerlig musikk og sommerlig prat. Blant annet skal vi snakke litt om England og Wales, som har registrert den tørreste juli måned noensinne. Det ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office, og fortsatt det svært varmt i deler av Storbritannia. Vi skal også høre om prinsesse Isabella av Danmark, som har startet sin 11 måneder lang verneplikt, og en dansk avis som kaller seg BT, har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene, men på en litt spesiell måte som de ikke forventer. Mer om det snart. Og hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kan også komme noe sol. Meste også skiftende skydekke der også.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun er prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden,

0: Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280 000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.
0: Da skal vi fortelle deg noe du bør vite om dagen i dag. For eksempel at det er Arnhild, Arna og Arne som har navnedag. Arne og Arna kommer av ørn på norrønt. Arnhild kommer også av ørn pluss hilder, som betyr strid. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Det er soloppgang Rjukan 05.14, solnedgang 21.48. I Rotterdam soloppgang 06.05, solnedgang 21.30. Den kjente musikeren Louis Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1901, og britiske dronning Elisabeth ble født i 1900. Det er hun som på slutten ble kalt dronningmoren. Raoul Wallenberg, kjent diplomat, ble født i 1912, mens Bjørn Wirkola kom til verden i 1943. Og Frank Hansen ble født i 1945.

Hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkredit finne ut av. Og inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder I landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og I Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og I Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader, og I Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen I Bjørnafjorden, og I Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta I Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda I Molde, og I Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.

punktligheten på jernbanen gikk noe ned i juli, delvis på grunn av varme og delvis på grunn av omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som et relativt solid togtilbud ble opprettholdt, skriver Bane NOR. Punktligheten ble totalt på 83,1% i juli. Det er ikke så imponerende, fordi helt så langt i år så er punktligheten for hele landet 87,5%, altså vært vatskillig bedre i en del andre måneder. Den største årsaken til nedgangen var omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som det opprettholdt relativt høyt togtilbud. Blant annet har den 30 år gamle Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm vært stengt for nødvendig vedlikehold. Dermed var de to raskeste sporene av i alt fire på strekningen helt stengt. Det ble kjørt mange tog på den mer slitne hovedbanen, som har gjort at forsinkelser og feil har fått større konsekvenser enn normalt. Og av hensyn til de reisende så er det valgt å opprettholde et høyt togtilbud.

Da er det på tide å se litt fremover i kinotipset. Hva er det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september er det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King er det kanskje det skal hete. En annen film er basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og Lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Tilbake til Totori. Så vet du det.

Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

rockomusikk her i starten av morgensendingen, og vi har flere interessante nyhetssaker vi skal snakke om. Verdens tredje minste land har skiftet navn. Heldigvis ikke for vanskelig for oss nordmenn. I Danmark er tre unge gutter i 15-16 års alderen siktet og varetektsfengslet for terrorplanlegging mot en skole. Dette i Nordjylland, og så hadde vi jo en forholdsvis fantastisk runde i Tour de France i går. Norsk etappeseier.

0: har vært en begivenhetsrik natt.
1: Igjen, en røykgranat har blitt kastet mot en bolig i Asker. Politiet rykket hardt ut. Ingen personer skadet, og heller ingen skade på bygningen, sier politiet etter å ha vært her. En seter har brent ned i Trøndelag, Karlsnes-seteren i Kyrksæterøra. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ingen opplysninger som tilsier at noen har blitt skadet i den brannen heller. Det er et tyrkisk nyhetsbyrå som melder at et lasteskip fra landet er truffet av droner i Svartehavet. Fra Kuba hører vi om en kollaps i strømnettet. Det skal ha skjedd etter et strømbrudd på søndag. Venezuela med en oppdatering etter jordskjelvene der som inntraff i juni. Nå er over 6100 bekreftet omkommet. Og det var en leteaksjon i Nordland i natt. Den er avblåst. Personen er funnet.

Fisketrøm Almanakken, den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier. Med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

Det har vært en begivenhetsrik natt. Kan vi trygt si god morgen forresten, hvis du akkurat har slått opp pluggen eller fått på radioen. Og det handler om situasjonen i Nord-Afrika, hvor marokkanske statsborgere har tatt seg inn i spanske, heter det eksklaver eller enklaver? Jeg tror det en eksklave. Og dette fikk Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug til å komme med et utspill i går. Hun mener Norge nå må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir, og peker altså på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug sier hun frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, og også da for Norge. Og nå ser jeg det har kommet noen avklaringer fra Spania i løpet av natten. Blant annet det at disse eksklavene ikke er en del av Schengen, og at det ikke bare er å svømme over Middelhavet heller og inn i Spania.

Tiden kommet til dagens Riksaviser. Skal vi se, vi henter med oss 3-4 aviser fra bunken her. Og starter i Dagsavisen. Flere masterstudenter står uten jobb, står det. Overskriften man må ansette juniorer for å få seniorer, og dette burde jo være enkelt å se sammenhengen i, men realiteten en annen i arbeidsmarkedet. Og Senterpartiet varsler mer drivstoffbråk. Årsaken at de lavere prisene, altså avgiftsreduksjonen, ender ved slutten av denne måneden. VG i dag sier unngå forbrukerfellene, rådene som kan spare deg for mye trøbbel. MC-ulykkene har fått litt plass på forsiden her, og en dugnadshelt i Nord-Norge har fått et krav fra kommunen på 130 000 kroner til tross for det arbeidet han har lagt ned. Og sunn fornuft skulle tilsi at han ikke skulle ha fått det kravet, men du må lese saken for å få innblikk inn. Dagbladet i dag, slik blir du kvitt feriekiloene, og den treffer jo sånn omtrent midt på kroppen, takk skal du ha. Spørsmålet kos deg litt for mye i sommer, og så har du da en ekspertmeny som påstår at du kan gå ned 10 kilo på kort tid. Ja, nå det på tide å betale for moroa, både den på kreditkort og den fra tallerken. Det også et bilde her av noen av landslagsheltene våre. Disse kriger om Norges VM-helter, står det. Det flere storklubber som har våre sentrale spillere på ønskelisten. Aftenposten skriver om studiestart. Flere får bolig, men 17 000 står i kø, står det. De har besøkt 24 år gamle Bettina Roll, som tok sjansen, skaffet seg bolig på egen hånd før hun fikk studieplass. I år har rekordmange fått tildelt ordinær studentbolig. Og du finner disse avisene og flere til hvis du stikker innom butikken.

tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn, for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

skal snakke litt geografi, det må da til. Og det verdens tredje minste land som har byttet navn. Og siden det nummer tre, så det altså ikke Vatikanstaten, og det heller ikke Tuvalu. Men etter de to, på tredjeplass, så finner vi Nauru. Det en øynasjon som ligger ute i Stillehavet, og de har hatt et navn som mest har handlet om hvordan utlendinger forholder seg til dem. Så Nauru ikke lenger Nauru, men Naeoru. Naeoru. Det skal du huske nå, du kommer sikkert opp i en lang quiz. Landskoden endres også fra NRU til en gang til NRO. Du kan høre hvor jeg har problemer selv. Og innbyggerne de skal omtales nå som, og hold deg fast, dei Naoeroer. Ja, det ikke sikkert den sitter inne på første forsøk, men heller og lykke med det. Det ikke det eneste landet som har endret navn heller. Eswatini heter jo Swaziland, og Tyrkia skal nå hete Turkiet. I've been

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det sånn VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-California massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse. Og hundene de surfer, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.

Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er morgensendingen du hører på. God tirsdag morgen forresten. Tirsdager kan være litt røffe, særlig I kantene. Og spesielt fordi man akkurat har kommet ut av helgen, og man kjempet kanskje litt for å lande med begge ben på jorden og sånn. Og så kommer tirsdagen. Jeg tror de fleste har klart å komme seg I gang, og du en av dem som har klart å forsove deg I dag, så fred med det som det heter så fint. Vi skal straks se hva utenlandske medier har å skrive om verden I dag.

skal se hva utenlandske medier skriver. Dansk TV 2 om disse tre unge gutter som har varetektsfengslet for terrorplaner. Der skal det nå undersøkes psykiatrisk. Euronews skriver om ekstrem hete som fortsetter i det sørlige Europa. Og fra Storbritannia hører vi at kjedene Greggs og Marks & Spencers nå skal arbeide sammen med politiet for å stoppe folk fra å stjele. Og dette matbutikker det snakk om. Du finner mer på de respektive nettstedene.

går liksom bakoversveis når man leser noen overskriften i dag. Altså, røykgranat i Asker i natt, pågrepet etter trussel i Skien. Danmark er tre siktet for terrorplan mot skole, og hvorfor fanger dette oss? Vel, drama da. Jeg bruker gjerne å fylle litt. Og så undres man litt hvor folk tar det fra. Vi skal til Danmark. Det altså tre unge gutter, 15-16 års alderen, som hadde planer om et terrorangrep mot en skole like nord for Aarhus, som heter Hadsten. De hadde planlagt å ta med seg våpen og bomber dit. De nå siktet etter den danske terrorparagrafen, nekter samtidig straffskyld, og guttene holdes i noe som heter surrogatvaretekt frem til den 31. august. Det handler om alderen deres, og at de skal slippe å sitte inne i et fengsel med andre gærninger, unnskyld uttrykket. Nå skal psykiatere inn og sjekke hvordan det står til med det mentale hos gutta.

En riktig god morgen, tirsdag, og det den 4. august allerede. Hvor ble det av juni og juli? Jeg håper du har fylt tiden med massevis av gode minner. Vi skal snakke litt om nikotin, og fremfor alt nikotin som tilføres kroppen gjennom hvit eller brun snus. Det Göteborgs universitet som har gjort noen nye studier, og de kobler nikotinebruk til psykiske plager blant ungdom. Det undersøkelser av nærmere 3000 elever som viser dette, og det særlig jenter som skårer høyt på angstsymptomer, både ved tobaksprodukter og også tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne også ganske tydelige og sier at funnene viser en sammenheng, ikke nødvendigvis en årsak, og at det bruk for mer forskning for å finne ut nøyaktig hvorfor. Det mulig sportslig heder og ære i dag. Bodø Glimt kjemper om Champions League-retur, og de skal møte belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Dersom nordlendingene går av med seieren, så venter enten Olympiakos, det greske laget, eller Nijmegen fra Nederland som motstander. Det bare tirsdag morgen, og vi har mye å snakke om. Vi skal svinge ut og se litt showbiz om et lite øyeblikk.

jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK er på, der snakker de om hvem som snakket med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut, og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking er det andre, og det er bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og er, før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Okay.

Tiden kommet til dagens Riksaviser. Skal vi se, vi henter med oss 3-4 aviser fra bunken her. Og starter I Dagsavisen. Flere masterstudenter står uten jobb, står det. Overskriften man må ansette juniorer for å få seniorer, og dette burde jo være enkelt å se sammenhengen I, men realiteten en annen I arbeidsmarkedet. Og Senterpartiet varsler mer drivstoffbråk. Årsaken at de lavere prisene, altså avgiftsreduksjonen, ender ved slutten av denne måten. VG I dag sier unngå forbrukerfellene, rådene som kan spare deg for mye trøbbel. MC-ulykkene har fått litt plass på forsiden her, og en dugnadshelt I Nord-Norge har fått et krav fra kommunen på 130 000 kroner til tross for det arbeidet han har lagt ned. Og sunn fornuft skulle tilsi at han ikke skulle ha fått det kravet, men du må lese saken for å få innblikk I den. Dagbladet I dag, slik blir du kvitt feriekiloene, og den treffer jo sånn omtrent midt på kroppen, takk skal du ha. Spørsmålet kos deg litt for mye I sommer, og så har de da en ekspertmeny som påstår at du kan gå ned 10 kilo på kort tid. Ja, nå det på tide å betale for moroa, både den på kreditkort og den fra tallerken. Det også et bilde her av noen av landslagsheltene våre. Disse kriger om Norges VM-helter, står det. Det flere storklubber som har våre sentrale spillere på ønskelisten. Aftenposten skriver om studiestart. Flere får bolig, men 17 000 står I kø, står det. De har besøkt 24 år gamle Bettina Roll, som tok sjansen, skaffet seg bolig på egen hånd før hun fikk studieplass. I år har rekordmange fått tildelt ordinær studentbolig. Og du finner disse avisene og flere til hvis du stikker innom butikken. I've cheated.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan tvile både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut til.

du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank vel? Det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

nå satt jeg faktisk her i egne tanker, og vips, så vi kommet til den avsluttende biten av dagens morgensending. Takk for følge. Nå blir det formiddagssending med andre krefter enn meg, men det blir da nyheter gjennom hele dagen. Du blir oppdatert på helslag, og det er jeg som sitter med den vakten i dag, så vi skal da høres senere i dag også, hvis du lar radioen stå på i hvert fall. Ellers så når vi jo midtveispunkt i morgen, onsdag, og onsdag morgen starter alltid på radioen. Vi er i gang fra klokken 6.

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloas i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

0: Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kommer også komme noe sol. Det meste også skiftende skydekke der også.
1: Det sommer og ferietid!

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over en halv million gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det klare antydninger til at pollensesongen på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så den avsluttet før sommeren over i Norge. Gladmelding der for de som allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

0: Og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gullvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.
1: Det er sommer og ferie

Noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger, i Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Forsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør i juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder i Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy i Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det 14 idrettsstjerner som invitert til quizkamp med spørsmål de burde kunne. Vil KI ta jobben min et spørsmål som kanskje noen lurer på. Det teknologidokumentar. En lege, en fotograf, en jurist og en komponist utfordres 22.20 på NRK 2. Og på NRK 1 så kan du få med deg dramaserien Uniformen. En politistudent løsner skudd, det får alvorlige følger. Det allerede godt I gang, men episode 5 og 6 kan du se I kveld på NRK 1 fra 22.10. Dette lyd.

Du har sikkert hørt uttrykket hoppe etter Wirkola, men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola. Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerrikske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppsto under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Toralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg trender.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Dette nemlig sommerstemning I praksis, sommerblanding med sommerlig musikk og sommerlig prat. Blant annet skal vi snakke litt om England og Wales, som har registrert den tørreste juli måned noensinne. Det følger det britiske meteorologiske instituttet Met Office, og fortsatt det svært varmt I deler av Storbritannia. Vi skal også høre om prinsesse Isabella av Danmark, som har startet sin 11 måneder lang verneplikt, og en dansk avis som kaller seg BT, har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene, men på en litt spesiell måte som de ikke forventer. Mer om det snart. Og hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal felleskjøpet og landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode i et par dager, 11-12 grader. Men i overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt, i, særlig i morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått i morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men det kan også komme noe sol. Det meste også skiftende skydekke der også.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun er prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280 000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

Da skal vi fortelle deg noe du bør vite om dagen I dag. For eksempel at det Arnhild, Arna og Arne som har en navnedag. Arne og Arna kommer av ørn på norrønt. Arnhild kommer også av ørn pluss hilder, som betyr strid. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Det soloppgang Rjukan 05.14, solnedgang 21.48. I Rotterdam soloppgang 06.05, solnedgang 21.30. Den kjente musikeren Louis Armstrong har fødselsdag. Han ble født I 1901, og britiske dronning Elisabeth ble født I 1900. Det hun som på slutten ble kalt dronningmoren. Raoul Wallenberg, kjent diplomat, ble født I 1912, mens Bjørn Wirkola kom til verden I 1943, og Frank Hansen ble født I 1945.

Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal felleskjøpet og landkredit finne ut av. Og inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen I landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som styreleder I Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig I store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til I praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, også mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

0: Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder i landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og i Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og i Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader, og i Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen i Bjørnafjorden, og i Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta i Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda i Molde, og i Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.
1: Det sommer og ferie!

Punktligheten på jernbanen gikk noe ned i juli, delvis på grunn av varme og delvis på grunn av omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som et relativt solid togtilbud ble opprettholdt, skriver Bane NOR. Punktligheten ble totalt på 83,1% i juli. Det ikke så imponerende, fordi helt så langt i år så punktligheten for hele landet 87,5% altså vært vatskillig bedre i en del andre måneder. Den største årsaken til nedgangen var omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som det opprettholdt relativt høyt togtilbud. Blant annet har den 30 år gamle Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm vært stengt for nødvendig vedlikehold. Dermed var de to raskeste sporene av i alt fire på strekningen helt stengt. Det ble kjørt mange tog på den mer slitne hovedbanen, som gjort at forsinkelser og feil har fått større konsekvenser enn normalt. Og av hensyn til de reisende så er det valgt å opprettholde et høyt togtilbud.

Da er det på tide å se litt fremover i kinotipset. Hva er det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september er det premiere på The Rivals of Amasya King. Amasya King er det kanskje det skal hete. En annen film er basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Tilbake til Totori. Så vet du det.

Hvis du har reist litt rundt I England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått I til tider. Det jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men I år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert I en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør I Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836. Og det altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer ennå I store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England, og det meldes også om konsekvenser for landbruket. Flere bønder nå startet høstingen uvanlig tidlig.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er lyden av

starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det nemlig en utfordring innimellom, synes jeg I hvert fall, og på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer I studio. Ofte så har jeg sittet ute I redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede I hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det der jeg har vært I dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn I studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det I hvert fall min foretrukne metode, og så man I gang, men jeg måtte løpe inn I studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette fint. Velkommen I alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste påstandene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk I weekend som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det bare ny en der. Så sa jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk dem opp der. Hvis det noe du har på hjertet, navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

0: Da er det quiz-tid.
1: Jeg håper du er klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn i ringen her. Det er litt sånn boksing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien er kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne er. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så er egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen er slik at du er din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

Fisketrøm med almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien, så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending. I love you.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

begynte å glise litt I skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd I en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også I Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

Og det beste jeg vet det jo å ha quiz, for da kommer det så masse spennende gode meldinger inn, både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal, og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått til den 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi er ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

til Arne, Arna og Arnhild, og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn, for øvrig. Arnbiten, i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære i din retning. Gratulerer med dagen.

det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Ja, litt Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

jeg ser at det er reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK er på, der snakker de om hvem som snakket med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det er noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida er 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut, og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke er det ene, og baking er det andre, og det er bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og er, før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Okay.

Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Bra!

Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det i morgen på onsdag. Det det ikke, det på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det onsdag jeg busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer. Vi skal da ha en til, og den håper jeg du er klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitte lite øyeblikk. Litt musikk aller først i kaffepausen.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til.

Har du fått tenkt deg litt om? Vi i gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd den har gitt akkurat det resultat jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plott en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut til. Skålen.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring I hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn, nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da, med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar I denne runden av kaffepausen. Looking right, looking like

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen

Og overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken hennes.

0: Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det sånn VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-Kalifornien massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse. Og hundene, de surfer, de, altså, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Da det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger I overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause I dag. Det tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter. Ikke I dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noen sånne ting, så håper jeg I alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null I hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen omme. Det mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her I radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres I morgen. Adios.

Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er vi jo godt I gang med uka her. Det blitt tirsdag, og jeg håper at du har en fin uke så langt. Det jo et eller annet med det når man brått skal tilbake I arbeidshverdagen etter ferie, for eksempel, eller at man har begynt på siste uka med ferie. Da skjer det et eller annet I hodet hvor man begynner å tenke på jobben som venter neste uke, I hvert fall hos enkelte. Vi tar uka som kommer, og vi skal prøve å kose oss sammen, I hvert fall hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Hanna Blir, sittende her I 2 timer. Velkommen!

dag har vi den 4. august. Vi skal se litt grann tilbake i historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Starter i 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles i bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert i enkelte butikker i utlandet. Det var slik at i Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen i 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn i studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen i 1986. Og i 2005 så var det Liam Gallagher som i et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen i 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten I møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

skal ta for oss uttrykket blått blod I dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla I Spania antagelig, det I hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket sangre azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og I motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bøndene, så virket det som om disse her adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer, så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer I hvert fall derfra.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Hans timer på Sørlandsradion.

Jeg vet ikke om du en person som opptatt av astrologi, horoskop, stjernetegn og den type ting. Det jo mange som sjekker horoskopet, og astrologi det enormt populært, selv om forskningen gang på gang slår fast at stjernene ikke ser ut til å vite stort mer om livet ditt enn katten til naboen, for eksempel. Så hvorfor det sånn da at vi allikevel opptatt av astrologi? Det skal vi se nærmere på snart.

Astrologi, horoskoplesing og den slags fremdeles veldig populært, og det ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det fordi vi mennesker litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så er det jo ofte litt spørsmål som stilt og sånn, og så gjetter man en god del, og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

0: Det er fort gjort å la seg lure av astrologien og forskninga. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke i planetene, men at de ligger i menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så er det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De er vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da er det fort gjort at vi blir litt med på laget.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg I hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, tenkt når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må være utrolig størselig. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge, lykken

ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn i 80-årene. Det vel kanskje fordi at man liksom lærer litt, da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer.

kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed El-Younoussi. Vi har Cole og Dylan Sprouse som var med I Sweet Life på Disney Channel. Spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle som var skuespiller før og så gifta hun seg med Prince Harry. Nå vel programleder, eller? Vi har også Daniel Day-Kim som spilte Jinzu I Lost var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag. Han har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

håper at du har en fin tirsdag. Det godt å ha deg her i hvert fall. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag.

0: skal se litt på hva slags merkedager vi kan feire og markere I dag, og vi kan starte med hundeassistenten, som har sin egen dag, altså en firbeint hjelper som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Og I dag skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid i stor skala. Vi kan også ta med at det heldigvis slik I dag, at det forventet at kvinner og menn skal jobbe på like linje. Det ikke alle som enige med meg, det klar over det, men det ikke så mange år tilbake. Vi skal I historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet I det hele tatt til å jobbe på lik linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da, men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv. Ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt: «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv.»

ferietid så er det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake I en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen, og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det fire punkter som med på å avgjøre hvor flink hjernen til å gå inn I liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til fire punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt I kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys I løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de fire punktene å forholde seg til.

var akkurat innom det at det holder med 4 punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de 4 punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.

amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og såkalt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen, eller om du slipper en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noen bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det det ingen grunn til å tro, ifølge legen.

Leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy i senga. Men dersom man er flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som i utgangspunktet går ut her og advarer, han plastisk kirurg, han ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett.

0: Det vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag i hverdagen, i hvert fall her hos meg, gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg i hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekket her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du i hvert fall får et lite avbrekk når vi drar i gang med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som denne her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for at du skal få det ultimate avbrekket, for da er det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser i ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren!

Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg I hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her I morgen samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det!

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kom også noe sol. Meste også skiftende skydekke der også.

liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over en halv million gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, så kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

gjennom pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det klare antydninger til at pollensesongen på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så den avsluttet før sommeren over i Norge. Gladmelding der for de som allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

0: Og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gullvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.
1: Det er sommer og ferie!

noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger. I Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det 14 idrettsstjerner som invitert til quizkamp med spørsmål de burde kunne. Vil KI ta jobben min et spørsmål som kanskje noen lurer på. Det teknologidokumentar. En lege, en fotograf, en jurist og en komponist utfordres 22.20 på NRK 2. Og på NRK 1 så kan du få med deg dramaserien Uniformen. En politistudent løsner skudd, det får alvorlige følger. Det allerede gått I gang, men episode 5 og 6 kan du se I kveld på NRK 1 fra 22.10.

Du har sikkert hørt uttrykket hoppe etter Wirkola, men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola? Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerriske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppstod under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Toralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyd.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Dette nemlig sommerstemning i praksis, sommerblanding med sommerlig musikk og sommerlig prat. Blant annet skal vi snakke litt om England og Wales, som har registrert den tørreste juli måned noensinne. Det følger det britiske meteorologiske instituttet Met Office, og fortsatt det svært varmt i deler av Storbritannia. Vi skal også høre om prinsesse Isabella av Danmark, som har startet sin 11 måneder lang verneplikt, og en dansk avis som kaller seg BT, har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene, men på en litt spesiell måte som de ikke forventer. Mer om det snart. Og hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Wow!

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men det kommer også komme noe sol. Det meste også skiftende skydekke der også.

prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280.000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

Dette lett blanding på Sørlandsradion med masse god musikk og nyttig informasjon. Det sommer.

Da skal vi fortelle deg noe du bør vite om dagen I dag, for eksempel at det Arnhild, Arna og Arne som har navnedag. Arne og Arna kommer av ørn på norrønt. Arnhild kommer også av ørn pluss hilder, som betyr strid. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Det soloppgang Rjukan 05.14, solnedgang 21.48. I Rotterdam soloppgang 06.05, solnedgang 21.30. Den kjente musikeren Louis Armstrong har fødselsdag. Han ble født I 1901, og britiske dronning Elisabeth ble født I 1900. Det hun som på slutten ble kalt dronningmoren. Raoul Wallenberg, kjent diplomat, ble født I 1912, mens Bjørn Wirkola kom til verden I 1943, og Frank Hansen ble født I 1945.

Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Og inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder I landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og I Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og I Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader og I Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen I Bjørnafjorden og I Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta I Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda I Molde, og I Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.

punktligheten på jernbanen gikk noe ned i juli, delvis på grunn av varme og delvis på grunn av omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som et relativt solid togtilbud ble opprettholdt, skriver Bane NOR. Punktligheten ble totalt på 83,1% i juli. Det er ikke så imponerende, fordi helt så langt i år så er punktligheten for hele landet 87,5%, altså vært vatskillig bedre i en del andre måneder. Den største årsaken til nedgangen var omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som det opprettholdt relativt høyt togtilbud. Blant annet har den 30 år gamle Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm vært stengt for nødvendig vedlikehold. Dermed var de to raskeste sporene av i alt fire på strekningen helt stengt. Det ble kjørt mange tog på den mer slitne hovedbanen, som har gjort at forsinkelser og feil har fått større konsekvenser enn normalt. Og av hensyn til de reisende så er det valgt å opprettholde et høyt togtilbud.

Over i kinotipset, hva det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King det kanskje det skal hete. En annen film basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september, den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers, den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk, og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy, og Lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast, da kommer også Tilbake til Totori, så vet du det.

Hvis du har reist litt rundt I England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått I til tider. Det jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men I år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Det gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert I en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør I Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836, og det altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer enda I store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England,

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg

0: sannhet.
1: Og da starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det er nemlig en utfordring innimellom, synes jeg i hvert fall, å på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer i studio. Ofte så har jeg sittet ute i redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede i hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det der jeg har vært i dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn i studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det er i hvert fall min foretrukne metode, og så er man i gang, men jeg måtte løpe inn i studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette fint. Velkommen i alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste påstandene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

var så dum og stikke innom en Nespresso-butikk I weekend som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så jeg det bare ny en der. Så jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der. Hvis det noe du har på hjertet, navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

er det quiztid. Jeg håper du klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn I ringen her. Det litt sånn boxing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen slik at du din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

fisketrøye med almanakken. Den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller. Så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien, så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

sitter og gliser litt i skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd i en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi er på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger at dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også i Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

aller beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått til den 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi er ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

går tre navn i almanakken i dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten i hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født i 1821, døde i 1892. Vi har Knut Hamsun inn i dag, den norske forfatteren, født i 1859. Han døde i 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født i 1901 og døde i 1971. På den andre enden av skalen, det litt yngre garde, i 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt naturligvis, heder og ære i din retning, gratulerer med dagen.

0: det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Ja, litt Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.
1: Dette er lyden av

Jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK på. Der snakker de om hvem som snakker med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut. Og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking det andre, og det bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147,000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Okay.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie.

Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det i morgen på onsdag. Det det ikke, det på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det onsdag jeg busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bittelite øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen.

Kaffepausen som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til.

Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks. Lately.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut selv.

det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring I hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklig film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar I denne runden av kaffepausen.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

0: Pacifica i California. Surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Den årlige, eller det årlige verdensmesterskapet I hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden I Nord-Kalifornien massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og... Og en konkurranse. Og hundene de surfet, de, altså, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Da det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg. Ja, og mine kolleger I overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause I dag. Det tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter. Ikke I dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noen sånne ting, så håper jeg I alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null I hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen omme. Det mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her I radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres I morgen. Adios.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Dette er DJ Kloggen, og du lytter til Palmekysten her på Sørlandsradioen, programmet hvor vi tar for oss nyere musikk ifra landsdelen, og bandartister som skal opptre på Sørlandet. Og vi begynner med en gruppe som heter Kato, en duo er det vel. De er klar for Superstup, som er en festival som går av stabel 23. til 25. juli i Lillesand. Her er sangen Smelter.

0: Kato med sangen Smelter, og Kato kan du oppleve på Superstup festival I Lillesand som går av stabel 23. til 25. juli og 24. til 26. juli da blir det laksefestival I Flekkefjord der kan du høre blant andre Halvor Priset Her Halvor Priset med sangen Ut av Oslo
1: Jeg får en

Det var Stian Solli med sangen Snekkepop, og Stian Solli kan du oppleve på scenen på Risør Trebåtfestival 30. juli til 1. august, en av de dagene. Og vi skal videre og høre mer festivalmusikk, for 6. til 9. august, da blir det Skaldyrfestival i Mandal, og der kan du høre blant andre Staysman. Her en sang han har spilt inn med Hagle, nemlig Bygda.

Og Staceman, han opplever, han kan oppleve mange steder I sommer, men I hvert fall på Skallig Festival I Mandal 6-9. August. Her en artist som skal opptre på Sørlandet I sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street I Arendal torsdag 23. juli. Her sangen hans Ingenting,

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang het sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakhåret og på Torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

Etter den sangen der fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunst Tveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rock Club Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det mellom 29. juli og 2. august. På Treungenfestivalen finner du også Didi

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffer fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

0: onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

0: Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Det er sommer og ferie

she goes to bed. She hits her knees and bows her head.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det nemlig en utfordring innimellom, synes jeg I hvert fall, og på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer I studio. Ofte så har jeg sittet ute I redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede I hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det der jeg har vært I dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn I studio, og så snakker man litt med seg selv for det første, det I hvert fall min foretrukne metode, og så man I gang, men jeg måtte løpe inn I studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette fint. Velkommen I alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste postene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk i Viken som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake i dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det bare ny en der. Så jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det er det dummeste jeg har gjort, fordi det er en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede i bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om i rundkjøringen og kjøre inn i det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg er i de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der. Hvis det er noe du har på hjertet, navnet er Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

er det quiztid. Jeg håper du klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn I ringen her. Det litt sånn boxing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen slik at du din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

0: er Fisketrøm Almanakken den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Sitter og gliser litt i skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på én ledetråd i en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi er på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger at dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også i Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

det beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått inn en 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi er ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning. Gratulerer med dagen.

det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Eller Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen i etterkant. Ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper

0: Jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK på. Der snakker de om hvem som snakker med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut. Og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking det andre, og det bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Ok.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det i morgen på onsdag. Det det ikke, det på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det onsdag jeg busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitte lite øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til.

Ja, har du fått tenkt deg litt om? Vi i gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd den har gitt akkurat det resultatet jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut selv.

var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring I hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da, med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar I denne runden av kaffepausen.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er jo litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank vel? Det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie fordi vi nå har dagboken hennes.

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det som VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-California massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse, og hundene de surfer, det ligger videoer ute på nett hvis

Da det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger I overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause I dag. Det tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter, ikke I dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noen sånne ting, så håper jeg I alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null I hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen omme. Det mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her I radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres I morgen. Adios.

Og da starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det er nemlig en utfordring innimellom, synes jeg i hvert fall, å på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer i studio. Ofte så har jeg sittet ute i redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede i hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Og det er der jeg har vært i dag, så jeg har ikke snakket så mye. Og da kommer man inn i studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det er i hvert fall min foretrukne metode. Og så er man i gang, men jeg måtte løpe inn i studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så det er fint. Velkommen i alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste påstandene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk I weekend som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så jeg det bare ny en der. Så jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset, og det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der hvis det noe du har på hjertet. Navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

Da det quiztid. Jeg håper du klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn I ringen her. Det litt sånn boxing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen slik at du din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

0: fisketrøye med almanakken. Den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller. Så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto gikk av sosiale medier, med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Dette er Sørlands Radio. Sitter og gliser litt i skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på én ledetråd i en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi er på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger at dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også i Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått til den 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi er ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser, og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning. Gratulerer med dagen

Ja, det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanarie egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Ja, litt Thomas, et eller annet, navnet lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

0: Jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK på. Der snakker de om hvem som snakker med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut. Og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking det andre, og det bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Ok.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Da lyder det til
3: Kragerød!
2: Det er lyden av sommeren!
3: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det i morgen på onsdag. Det det ikke, det på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det onsdag jeg busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitte lite øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til!

har du fått tenkt deg litt om. Vi i gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd den har gitt akkurat det resultat jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

0: Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med i dag, da. For jeg har merkedagene her. Ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan tvile både vomm og hjerne. 4. august i dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes i vakkert landskap og i avkjølte glass og i det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag i dag. Så du single, og du i arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen i dag, i alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene i dag, ser det ut til.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring i hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på året nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklig film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar i denne runden av kaffepausen.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare er juggel, og det er litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank vel? Det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det sånn VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-California massevis av hunder, og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse. Og hundene, de surfet, de, altså, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.